Unaangalia tu juu. Unaambia Mungu. Asante. Huyu ni wewe. Mimi singemuingiza bora. Huyu ni wewe Mungu. Huyu ni wewe umemtuma. Heaven must have sent her.